mapai wa yapi tutu hey kaya maraba wanda kacho afeka sisiri ya mafu vetini ya tujumio na asuri watuli ya dingi na yelo wakasa mare pumbu chemi ya noma sabama nana nana vimi baso jini tumse weyanyo nyamihili wamanya eni wa eba enemiye osu

Me ya udi bo da. Da be no me ya udi bo. Ye wa ya ma mi. Every last 2 years na me hafia be bubu ma solidan. Me ya re. Bible say me pe fie fo ni na kanfo. Ye sika programs amako. E wu sika me ya be si solidan me.

Ase Adena nipa kwa dia Ewa di fina kume mwenye nase Mama ya maa nipo Unipa nasa niti samesasu nivisubaisu

Ariete ni azura bambu tutu. Ha! Yeswe, kwa iwa yo, kwa iwa yo. Sana ya da unyami asio. Ewo ya bu. Ariete ni azura bambu tutu. Kwa inyami ayo. Sana ya da unyami asio. Ewo ya bu. Yeti